0: اللهم اشمها ريحة الجنة، اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه، اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه، اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه، ولي وليدها.
1: لي فام لاف لي فام.
2: فراون واشن فراون.
1: Les hommes lavent les hommes.
2: Männer waschen Männer.
1: Découpez le linceul.
2: Das Leichentuch wird zurechtgeschnitten.
0: هاتي لي ديك الورد الفاق بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله
2: Der Leichnam parfümiert.
1: Parfümé.
2: Schmetterling auf Arabisch.
3: Farasha.
4: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
3: Taira.
2: Das Flugzeug.
4: Taira. Taira. Taira ira ira. Taira. Taira. Taira ira ira.
3: Tu connais la belle?
2: Biene.
4: La belle, oui.
3: Nahla.
4: Nahla, nahla, nahla, nah, nahla, nahla, nah.
3: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
2: Ich heiße Kenza.
4: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
3: Alors.
4: Arabe, on écrit à l'envers?
3: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais. Pour les Arabes, c'est à l'endroit.
4: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.
2: Arabisch schreibt man rückwärts, im Vergleich zu unserer Sprache. Aber für Araber ist es genau richtig herum.
4: K-N.
3: Pour l'instant, j'ai que le N. K-N. L'accent là voudra dire A. K-N.
4: K-N. Kenza. Kenza. C'est comme ça qu'on écrit Kenza?
3: Oui.
4: Ah, c'est cool. Moi, je vais faire Zaxan I-J-A.